0: Gündemlerini ki?
1: Günde anlattım es.
2: Qadirlik dostlar, kişini ayran kaldırdığım bir xil ösümlük var. O bolsa mı aş kökü? Bazılar aş kökünü dünyadaki talaş tartış en köp olgan köktat deyişidim. Aş kökünü yaxşı gördüğünler bekle yaxşı gördü o xudumendek. Bunu pekat köktat orunda yeyiş bilalı toxtap kalmaydı. Hatta aş kökü marajnisi, aş kökü torti, aş kökü berengi yapıraqtisi qatarlıq bilişten halkıgan her xil aş kökü yemekliklerini tatqiq kılıp çıkıdı. Ama aş kökügü öz kişiler bekli öş bulup, hatta sırtın tamak buyurduğunda tamak zakaz kılıç talondaki əskertişke aş kökü sammanlar da üç kitim tekrarlaydı. Nemişka, bazılar aş kökügü mebtun bulup kalsa, bazılar onundan özünü kaçırdı. Aş kökü bir xil küşlük puraklık, bir yıllık, ya ki işki yıllık samanğoluk üsümlük. Aş kökünün özgücü pırkı asaslığı onundaki köp xil aldehit türdeki madalardan keludu. Aş kökünü yaxşı gördüğün kişilerin nazarında, aş köküde limon puraklık otçu pırkı bar bulup, hemme yemeklikki salsın maskeli doğu dap karaydı. Yemeklik kuruluşu doktori, pende umumlaştırış yazgıcısı Yün Vuşin mondaqtadı. Tatqiqatlardan bayqilishcha, aş kökü işini yaxşı görmeydiğin kişiler, aş kökü pırkı sebepinden onundan bezar buluşu mümkün. Оларға пұрғыны кішінің көңіні қошан қылдыған пұрақ болмастың, бәлкі чоз пұрғы, яғы сопын пұрғы болышы мүмкін. Ерсет шынасық тәтқиқат әдім мәлім болышыча, аш көкінің пұрғығы болған оқшаш болмаған тәсірат пұраш сезімі қобыл қылғычы тәндісідеке ген пәрқыдың болған болышы мүмкін. OR 6A 2 деп аталдыган бир кыл алайды пурас сезими кубул кылгычы тәнчигини кишилерни маалым алайды алдехид түрдеги бирикмелерге алайды сезгүр кылып, аларга аш көкүдөгү барлык алдехид түрдеги моддаларны пуратканда факат чуса ва супунны ласыл туду. Шунун менен мәзелик аш көкү пурукы уларнын назарында галити пурак айланды. Амилиятта аш көкү ийишни жакшы көрүш яки жакшы көрмөслүк мутлак геннин себебиден эмес. Мындай чыгып айтканда, атаңыз аш көкүн ийишке өш болсумун, сиздин аш көкүгө өш болушуңуз натайын. Ген сиздин аш көкүдөн бизар болушуңузду белгилеген тагдырдымы, лекин сиз амрак болушуңуз мүмкүн.